sanctae vara, per apostolion sanctae hortam modelis ac ogomelis, assantes eduin, eintad vita sancti or Chrysostom episcopae vestemim, sant Roman velode, rescop sanctae garmon, arabat sanctae cirim, ac ofaun helium, Cyndad oes sancta'r achyfiawn dyw i o ac i mae ganna'r holl sain